sungut ai non sunga jawi papa sungut ngani nyamno bal sami kau email keno ai pali sungut ai pali mande sebe ando sungut.